av Post Malone med Chemicals. Håper du som hører på at en nydelig fredag hittil bedre skal den bli. Det kan jeg love deg. Jeg har lineup så mye gode låter. Swank Mami med Bæris får du om litt. For det, ja vi, Onkel P.

Møller har et samarbeid med Hjortru Allé. Låta du hører I bakgrunnen heter En. Straks så skal vi til en duo og en låt som jeg gleder meg veldig til å trykke play på. Jeg sier ikke mer enn straks for de Madcon.

0: til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: NRK MP3.

0: Pokker! Fellesferien er snart ferdig.
1: Hva gjør du?
0: Kom du da ikke til syden? Gjorde du som meg? Bukka ferien på helt feil tidspunkt, så oppdaget det litt for sent. Vel, vi får plaster på såret.
2: Dette

intervjuet alle på sommeren så lenge vi måtte ønske, tror du ikke det? David van Bylen, du hørte All the People I en Jeremy Barrios, eller Barrios, eller Bermudas remix. Golden Power Hour. Deep House sommerspesial. En utstrakt arm til deg som ikke kom deg på ferie I sommer. Kanskje du regnet bort. Eller kanskje du skal på ferie nå. Det ikke vet jeg. Det har vært litt dårlig med skamløse tekster på en stund. Vi får rett opp I det nå. Her TB Mento. Hva tror du låta heter?